0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Mindaugas.
1: Lietaus laikrodis rodo 7 valandas ir beveik 11 minučių. Labas rytas visiems ankstyviesiems tiems, kurie jau spėjo nubusti ir įsijungti savo radijo imtuvus. Labai džiaugiuosi, kad tai padarėte ir tai bene svarbiausias dalykas šį šeštadienį. Džiaugiuosi, kad jį nusprendėte praleisti kartu su radijo stotimi Lietus. Na kągi, mėlyjei, turime pirmąjį spalio savaitgalį. Šiandien yra spalio 3, šiandien yra šeštadienis. Ir jeigu jūs nubudote taip anksti, vadinasi, kažką tikrai veiksite, kažkas šiandien laukia, kažkas tikrai bus įdomaus. Labai tikiuosi, kad pirmąją dienos dalį praleisime kartu ir žinokit, kaip visuomet, aš noriu truputėlį jūs pakalbinti nuo pat ankstyvo ryto. Tai kas laukia jūsų šeštadienį? Aš galiu pasakyti nuo savęs, aš grosiu jums tikrai pačią gražiausią muziką, pakviesiu į visas rubrikas, sudalyvauti, pasišnekėti, žaisti žaidimuose, tikrai visur pakviesiu, o dabar pat kviečiu irgi paskambinti į studiją numeriu 1823, nes noriu jūs pakalbinti būtent, kas apie ką bus apie jūs, apie ką bus šis jūsų šeštadienis. Dar kartelį 1823. Labai norisi pasilabinti, pajusti tą ritmą, pajusti tą pulsą tiesiai iš jūsų ir žinoti kaip faktą, kad jūs esate kartu, kad jūs esate šalia. Na kągi, pamėginkime pakalbinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Daiva.
1: Daiva, į kur linkėjimus siunčiam?
2: Į Kazlų Rūdą ir visiems žygūnam, kurie į ją traukia.
1: O, klausykit rimta, labai smagu, Kazlų Rūdai linkėjimai, kaip supratau, į žygį, ar teisingai?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Kiek kilometrų?
2: 35.
1: O viešpatie. Supratau, rimtai esate nusiteikę, viskas arba nieko. Gerai, linkiu, aš žinokit,
2: tikrai,
1: kad būtų...
2: Tikrai labai norėjau perdat, atsiprašau, norėjau perdat linkėjimus visiems šunakojams, kurie dabar juda trasoje mane girdė.
1: Sėkmės.
2: Tai atitinkam startą.
1: Sėkmės jums, kad tik tai nepritrintų batai, kad kojos atlaikytų, kad energijos būtų kiekviename žingsnėje. Sėkmės jums.
2: Ačiū labai.
1: Parašykit, kaip sekėsi. Gerai, čia maginkim atsiliepti. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Energijos pliūpsnis. Kuo vardu?
3: Taip. Elena.
1: Elena, iš kur?
3: Telšių rajonas.
1: Klausykite, Elena, šiandien gal jūsų gimtadienis, kad taip nusiteikus smagiai?
3: Ne, labai esu laiminga, šiandien mano sūnaus jubiliejus.
1: Jubiliejus? Kuris jubiliejus?
3: Tai ir mano sodyboj.
1: Aha.
3: Apie 60 žmonių, tai vat labai mama laiminga, šiandien bus puiki puota.
1: Įspūdinga sveikinimą jūsų sūnui, kuo vardu sūnus?
3: Marius.
1: Mariui linkėjimai didžiausi, ilgiausių metų, džiaugiamės už jūs. Švęskit taip, kad stogai kilnotųsi. Sutariam?
3: Ačiū, ačiū. 40 metų mano yra pats gražiausias jubiliejus.
1: Nebejoju, tikrai taip. Dar kartą šventės gražios jums. Labas rytas, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
4: Veronika.
1: Veronika, malonu. Kur mes siunčiam šį kartą linkėjimus? Iš kur esat?
4: Jūta. Nu, Ariogalos.
1: Iš Ariogalos. Jeigu galit pasitilinkit radio imtuvą, ten toks fonas girdisi, jum tikrai radio imtuvo šiuo metu nereikia. Sakykit, ką veiksit šiandien?
4: Skubu į darbą.
1: O viešpačiau. Ir skubat net, ger vėluosit ar tiesiog taip skubat, kad net patinka
4: ne,
1: darbas nuo įdūt anksčiau?
4: Važiuoju, grožiuosi Nemuno.
1: Aha.
4: Aš dirbu Seredžiui.
1: Aha.
4: Tai va.
1: Džiaugiuosi, kad jūs tokie laimingai darbą važiuodama, tai tikriausiai greitai pabėgs tas laikas. Fantastika. Kad tik tai kiekvienam va tokia šventė. Džiaugiuosi dar kartelį už jūs, ačiū už skambutį. Žinokit, tiek skambučių norisi kuo daugiau atsiliepti. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Šiandien damos renkasi, širdis dainuoja, kuo vardu?
4: Mano vardas Irma.
1: Irma, linkėjimus, kur siunčiam, iš kur skambinat?
5: Siunčiam iš Vilkaviškių linkėjimus į Utenos hipodromą, važiuojam į bėgimą.
1: Važiuojat į bėgimą?
5: Tai.
1: Fantastika.
5: 21 kilometrų.
1: 21.
5: Laukia stresa. Labai įdomi.
1: Neįtikėtina.
5: Diena ir labai nuostabus oras. Linkiu visiems bėgikam gerų bėgimų.
1: Aš irgi linkiu irgi stiprių kelių, stiprių kojų, stiprių nervų, geros kantrybės. Neįtikėtina, kokie šiandien užsiėmę esate jūs, mūsų Lietaus klausytojai. Gaila atsiliepti visiems negaliu, bet visiems linkiu puikios

0: apie orus.
1: Na štai, mėlėjai, pirmoji valanda kartu įpusėjo, 7 valandos 30 minučių jau ir šviesų už lango, jau ir smagiau, o dabar pakalbėkime apie orus. Tuoj pat pakviesiu ir jūs paskambinti ir pasidalinti orais ten, kur esate jūs. Na, o sinoptikai sako, kad šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, tai yra pirmoji gera žinia. Antroji, kad temperatūra šiandien turėtų siekti nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. O dabar dar kartelį primenu, 1823 yra Lietaus studijos numeris, kviečiu paskambinti ir pasidalinti orais šią akimirką. Gyvai, ten, kur esate jūs, ar Lietuvoje, ar užsienyje, ar bet kuriame pasaulio taške, jeigu tik turite galimybę, kviečiu suktelt ir pasikalbėti apie orus. Ir ne tik. Labas rytas. Alo.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Laimutė,
1: iš kur skambinat?
2: Šakių rajonas.
1: Iš Šakių rajono keliauja linkėjimai, o kaip su orais?
2: 6 laipsniai šilumos.
1: Uh-huh.
2: Oras gražus, smagus, nelyja, lyg tai saulutė.
1: Uh-huh.
2: Bandu pasirodyti.
1: Uh-huh. Klausykit, tai visai neblogai skamba?
2: Nu taip.
1: Jeigu dar bus ir diena įpusėjus apie 20 laipsnių, tai iš vis, tik tai už krepšelio ir į pikniką?
2: Tai bus piknikas.
1: Bus piknikas, žiūrėkit kaip pataikiau, fantastika. Labai džiaugiuosi už jūs.
2: Tik tai bus namuose, cepelinai bus.
1: O, klausykit, pavydo banga, ką tik nuvilnijo per visas šitas savivaldybės. Gerai, skanių jums cepelinų, daugiau nebekalbinsiu, ačiū, kad pasidalinot. Cepelinų ir aš norėčiau, žinokit, gal ne pusryčiam, bet pietum. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Liucija.
1: Liucija, iš kur jūs skambinat?
3: O, važiuoju iš darbo nuo Vilniaus.
1: Aha.
3: Ir va, visą kelią stebiu orus, tai labai įvairovė didžiulė.
1: Aha.
3: Tiek 3, tiek 1, tiek 5 vietomis.
1: Aha.
3: Šarma, rasa, nu, kaip jau jeigu vieną matom, mašinos įdomės, tai atrodo, kad jau kaip ir geras ruduo.
1: Taip, bet Liucija, klausykite, ar prisimenat, kad spalio pradžioj pranašautų 20 laipsnių?
3: Nu, čia tai smagu. Lauksim dienos.
1: Lauksim dienos. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Laukiam gerų kelių, lengvų darbų. Na ir dar va kažkam pabinginkim atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kas čia iš miegų skambina?
4: Dariukas, žinot, kaip sakoma, Mindaugai skambina.
1: Taip, Dariukai, klausau, iš kur priminkit tik tai?
4: Iš Alytaus.
1: Iš Alytaus. Gerai, tai kaip ten jūs Alytoj su orais?
4: Oi, saulėlydis, vienas žodžiu, toks visai neblogas oras, 4 laipsniai šilumos. Ryte buvo atsidaręs anksto rytą, žinot, tai buvo dar vėsų viską.
1: Taip.
4: Tai, žinot, kaip sakoma, ruduoti, nenorėkim, čia dar gera dar vasara, kaip sakoma.
1: Taip, tiesinys neblogas, jeigu 20 laipsnių.
4: Neblogas, nieko nesiskundžiu. Žinok.
1: Labai gerai. Svarbiausia, žinokit, tikrai nėra kuo skūstis. Sinoptikai pranašau, jie tikrai fantastiškus orus. Aš siūlau truputėlį kantrybės, dar būtinai apie orus pasikalbėsim. Gal net ir kokie bus ne 20, o 21. Ačiū visiems už skambučius. Likite kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: 7:45. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad esate kartu, o dabar, mylėjai, paprašysiu jūsų pagalbos. Reikia keliauti per šeštadienį su dainomis ir visai netrukus pakviesiu jūs išsirinkti vieną iš dviejų dainų, pagrosiu abiejų ištraukas ir tada jau skambinkite numeriu 1823 ir ta daina, kuri surinks daugiausiai balsų, būtinai sugros Lietuvoje nuo pradžios iki pabaigos. Šiandien lengva tikrai manau, kad nebus. Tuoj pat sužinosite, kodėl. Pristatau jums pirmąją dainą šį rytą.

0: Ir tai yra Egidijus Sipavičius ir jo seno uosto švyturys. Absoliuti titanų dvikova. Šį rytą 1823 dar kartelį primenu mūsų studijos telefono numerį. Na, pažiūrėsim, kaip jums bus paprasta išsirinkti kūrinį šiam rytui. Gerai, skambinučių tikrai nemažai. Pamėginkime ir sudėlioti taškus ant i. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Kuo vardu?
1: Gailina.
0: Oi, koks gražus jūsų vardas. Labas rytas, Gailina. Malonu, kad paskambinot.
1: Sveiki.
0: Tai ar už Ingą, ar už Egidijų?
1: Tik už pirmą. Už Ingą Valinskienę.
0: Tik už Saulėgražas. Gerai, ačiū jums. Taip. Gražaus ryto, gero šeštadienio. Na va, Inga Valinskienė veržiasi į priekį. Žiūrėsim, ar išsilaikys šitą tendenciją. Taip, bandau atsiliepti dar kažkam. Aha, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Danguolė,
0: iš kur jūs?
1: Važiuoju Vilniuje į darbą.
0: Pasimetėt sekundę, bet viskas gerai. Svarbiausia, kad žinot, kur esat ir kur važiuojat. O klausantis, ko norėtųsi paklausyti vakeliu į darbą?
1: Saulėgražu.
0: Tik sakot saulėgražu. Gerai, tai vadinasi, Valinskienė šį kartą laimi visiškai vienbalsiai. 2-0 prieš Egidijų Sipavičių ir dabar eteryje saulėgražos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje šiandien įvyks protestas prieš migracijos politiką. Nacionalinis susivienijimas organizuoja mitingą Vinco Kudirkos aikštėje. Jo bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Taip pat Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Sveikatos ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymo įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio pirmos. Taigi, kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Boža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, kai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, pertikrina, o kaip ir pažyma lygtais buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Latvijoje šiandien vyksta parlamento rinkimai. Apklausose pirmauja centro dešinės partija Suvienytas sąrašas, kuriam priklauso ir dabartinis ministras pirmininkas Andris Kulbergas, pareigas eiti pradėjęs gegužę. Nepaisant to, anot apklausų prognozių, jam gali būti itin sunku formuoti koaliciją, jeigu sąjungininkės politinio centro partijos neperlips 5% ribos ir nepateks į parlamentą. Latvijai kas 4 metus renka 100 parlamento narių, proporcinės reprezentacijos principu. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 8:10, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis. Labas rytas dar kartelį visiems. Panašu, kad tikrai nuostabu šeštadienis mūsų laukia. Na kągi, mėlyje, o dabar aš norėjau papasakoti jums apie tai, kas dar laukia šiandien, ką galima nuveikti, kur galima nuvažiuoti, ką galima aplankyti, kokie renginiai vyksta, jeigu tik šiandien neturite kažkokių didelių planų. Žinau, jau pasidalinote, kad vyksta ne vienas žygis. Dar kartą linkėjimai kiekvienam žygeiviui. Eikite užtikrintai, eikite drąsiai, pailsėkite, jeigu kūnas to reikalauja, ir nepasiduokite, jeigu turite tvirtą kantrybę. Sėkmės jums visiems. Na, o šiandien nuo 13 valandos Vilniaus Vingio parke visus gyvūnų mylėtojus Lietuvos kinologų draugija kviečia paminėti pasaulinę gyvūnų globos dieną. 13 kartą vykstančiame renginyje laukia pažinti su įvairių veislių šunimis ir jų šeimininkais, lėkščiasvydžio varžybos, edukacinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir šeimai, konsultacijos apie gyvūnų augintinių priežiūrą, sveikatą, gerovę, smagios rungtys keturkojams bei jų šeimininkams, dovanos bei prizai. Taip pat dar noriu pasakyti, kad kviesiu ir jūs pasidalinti savo planais šiandien, ką veiksit, ką esat suplanavę. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Štai Visagino kultūros centre šiandien vyks didžiausias mokslinis pasirodymas Lietuvoje, skirtas įvairiaus amžiaus auditorijai, pavadinimu Endomokslo šou. Tai ekstremalūs eksperimentai, įspūdinga šviesų bei garsų šou, stingdantis skystasis azotas, ugnis, sienas drebinantys sprogimai, egzotiškos dujos ir elektros išlydžiai. Visa tai vienoje scenoje, o kad pasirodymas dar ilgai liktų jūsų atmintyje, būsite pakviesti, jeigu būsite drąsūs, išbandyti eksperimentus scenoje trumpam tampant mokslininkais. Raseinių rajono kultūros centre šiandien jubiliejinio Mariaus Jampolskio ir Irūnos turo koncertas. Visi gerbėjai laukiami Raseinių rajono kultūros centre, o Nidoje į Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro sceną sugrįš Vytauto Kernagio dainos. Lina Rastokaitė, Jokūbas Bareikis ir profesionalių muzikantų grupė gerai pažįstamus kūrinius atliks gyvai, naujai ir su ta ypatinga Nidos nuotaika, kuri Kernagio kūrybai čia visada buvo sava. Tai iš tikrųjų, mėlėjai, nuveikti yra tikrai ką, pasirinkimo tikrai yra nemažai. Nebejoju, kad tikrai kažką išsirinksite, o dabar metas sužinoti, ko aš pats nepaminėjau, ko nepamačiau, ką praleidau ir ką veiksite jūs. 1823, jeigu turite kažkokių planų, jeigu turite kažkokių sumanimų, jeigu dalyvausite kažkur ir norite tuo ir galite pasidalinti, kviečiu būtent tą ir padaryti. Paskambinkit, paplėpėsim, palinkėsiu jums sėkmės, pasidžiaugsiu už tai, kad kažką esate sugalvoję, o galbūt, pavyzdžiui, jums tiko kažkuris iš mano pasiūlytų variantų ir jūs sutiktumėt pasikviesti dar kažką į parankę. Galbūt į Vingio parką Vilniuje, kartu su keturkojais praleisti dieną ar kelias valandas. Galbūt kažkur dargi į kokį nors žygį. Galbūt dar kažkokie planai jūsų laukia. Žodžiu, viskas tinka. Labas rytas. Alo.
1: Alo, labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Į Lietų.
0: Į Lietų paskambino, taip. Kuo jūs vardu?
1: Taip, Ramūnas.
0: Ramūnai, ką veiksit šiandien? Kokie jūsų planai?
1: Šiandien bulvekasis bus.
0: Bulvekasis? Sakykit, toks vėlyvas pas jūs ar ne? Ar visi pas jūs aplinkui dabar šiandien?
1: Ne, nu, pas mums lietus lyjo.
0: Ai, tai žemė šlapia, sunki, klampot nesinori.
1: Jo, klampoti, tai, ką darysite.
0: Tai klausykit, sulaukė tos dienos ir šiandien jau tikrai bus ir šviežių bulvių ir gal koks kugelis?
1: Ne, nieko, gal ir cepelinai.
0: O gal ir cepelinai, gerai, ačiū jums, kad pasidalinot, skanaus linkiu į priekį. Labas rytas dar kažkam.
2: Labą rytą, Laimi skambina.
0: Laimi, iš kur, ką veiksit?
2: Čia beveik už Vilniaus, truputį už Vilniaus.
0: Aha, kokie planai?
2: Rimtas darbas nusimato, šulinį kasim.
0: Šulinį kasit?
2: Taip.
0: Klausykit.
2: Prisimenu, tokį šulinį būdavo, betoniniai žiedai tokie, tai va.
0: Taip.
2: Kasim tokį šulinį.
0: Bet klausykit, ne kastuvais, ne rankom, gal atvažiuos technika kokia?
2: 100% kastuvais ir rankom.
0: O, vaikeli, klausykit, o kiek rankų dirbs?
2: Keturios.
0: Aš tikiuosi, kad jums ne...
2: Na, tai yra meistrai, išgi pas meistras.
0: Supratau.
2: Tai va, man ten, kaip sakoma, yra darbelio, bet viskas įmanoma, viskas bus gerai.
0: Čia dar žinot, kaip sakoma, kai moki netrunki, tai aš labai tikiuosi, kad jums irgi greitai viskas...
2: Tai rimtas statybininkas, tai viskas gerai.
0: Viskas gerai.
2: Viską moku, tai kažką pasidarysiu.
0: Labai gerai. Tai gerai, lengvų jums darbų, ačiū, kad pasidalinot ir po to jau skaidraus, skanaus vandenėlio tiesiai, tikiuosi, iš gilumų, iš tų švarių. Kad tik tai viskas pasiteisintų. Na, smagu, pasirodo, kad tikrai žmonės užsiėmė. Labas rytas, Lietus.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Raimundas.
0: Raimundai, ką jūs šiandien?
3: Nieko važiuoju. Kol kas planuoju kažkur sustoti geresnėje vietoj.
0: Aha.
3: Kad gali pasivažinėti su dviračiu.
0: Su dviračiu? Pralėksit.
3: Ja.
0: Nu super, klausykit. Ja,
3: dabar kas prancūzijoje?
0: Va, prašau, svarbiausia detalė, aišku, pasilikot pabaigai, kad ne kažkur po Lietuvos kiemus ar laukus, o Prancūzijoje prasimint. Smagu, linkėjimai į Prancūziją. Na ir dar vienas skamutis, labas rytas, Lietus.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Edmundas.
0: Edmundai, nusiteikęs, girdžiu fantastiškai, kažką jau veiksit.
4: Aha. Važiuojam į motociklų sezono uždarymą Klaipėdoje.
0: Aha.
4: Klaipėdos universiteto aikštėje.

0: horoskopai.
1: 8:30 ir 30 minučių šiuo metu mūsų šalyje. Labas rytas dar kartelį visiems. Mielieji, kviečiu pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų. Kai visuomet pradėsime nuo avinų. Avinams žvaigždė sako, pasitikrinkite visus žodinius susitarimus. Neaiškumai šiandien gali virsti nemaloniais nesusipratimais. Ypač vakare verta būti tiksliems. Jaučiai, pasiūlykite pagarbą ir pagalbą draugui, jei jis jos neprašo. Netgi tokiu atveju, šiandien empatija ir tylus palaikymas bus vertingesni už patarimus. Dvyniams netikėta žinutė iš seno draugo gali pakeisti jūsų popietės planus. Leiskite sau šiek tiek spontaniškumo. Jis suteiks daugiau džiaugsmo nei griežtas tvarkaraštis. Vėžiai, darbe šiandien gali kilti techninių ar bendravimo nesklandumų. Nesivelkite į kaltinimus, ramiai ieškokite sprendimo kartu. Liūtai, namų chaosas gali priminti, kad per greitai sutikote priimti svečius. Nebijokite peržiūrėti susitarimų ir atsižvelgti į savo poreikius. Mergelės. Kūrybiškumas šiandien priklausys ir nuo jūsų emocinės būsenos. Vakare dar kartą perskaitykite neišsiųstą laišką. Galbūt pagaliau rasite tinkamus žodžius. Svarstyklėms žvaigždė sako, skirkite laiko savo pasiekimams įvertinti. Net sena nuotrauka šiandien gali priminti, kiek daug jau nuėjote. Skorpionai, sutvarkykite vieną seniai erzinančią smulkmeną namuose. Tvarka aplinkui padės susidėlioti mintis. Popietę verta peržiūrėti ir savo finansinius sprendimus. Šauliams sako žvaigždės, kad netikėta sąskaita gali priversti suabejoti neseniai priimtų sprendimu. Tik neskubėkite nieko keisti. Pirmiausia, pasitarkite su artimu žmogumi. Ožiaragiai, atidžiai perskaitykite dokumentus, o ypač tai, kas parašyta smulkiu šriftu. Jei kyla abejonių, drąsiai prašykite paaiškinimo arba neskubėkite pasirašyti. Vandeniai. Kelionės idėja šiandien gali gimti iš netikėto pokalbio ar prisiminimo. Užsirašykite kilusias mintis. Vėliau jos gali virsti konkrečiu planu. Na ir žuvys. Šeimos reikaluose šiandien svarbiausia atsakomybė ir aiškumas. Prieš ką nors pažadėdami gerai įvertinkite, ar tikrai galėsite laikytis savo duoto žodžio.
0: Gero ryto.
2: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 9 valandos. Mėlyjei, dabar noriu pakviesti jūs į žaidimą Lietaus melodiją. Skambinkite tiesiai į studiją numeriu 1823. Pasakykite, kaip vadinasi daina, kurios ištrauką pagrosiu jums. Padarykite tai teisingai du kartus iš eilės ir Lietaus prizas atiteks būtent jums. Laukiu skambučių. Dar kartelį 1823. Dainos tikrai nebus sudėtingos, tikrai grojamos ir skambančios Lietuje, taip kad nebejoju, kad kažkuriam iš jūsų, o gal būtent jums, šiandien pasiseks. Gerai, pamėginkime atsiliepti kažkam. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Asta.
0: Kur važiuoja Asta?
1: Link Vilniaus.
0: Link Vilniaus, gerai. Atsakymas tinka man ko puikiausiai. Svarbiausia, kad išgvildėtumėt melodijų pavadinimus. Ar esat žaidusi šitame žaidime?
1: Ne, dar neteko.
0: Oi, tai gal aš tikiuosi, kad jūs lydės naujoko sėkmė. Pamėginkime su pirmąja melodija. Dėmesio.
1: Negaliu atleisti dienai.
0: Būtent taip. Evelina ir Ruslanas, taip. O kaip vadinasi daina? Pradžią puikiai žinot. Na.
1: Būtent reikia dainos pavadinimo.
0: Būtent dainos pavadinimo, taip. Du žodžiai.
1: Negaliu atleisti?
0: Ne. Užuomina tokia. Dabar Asta. Du žodžiai. Gerai, lauksim jūsų skambučio kitą kartą. Ačiū už skambutį, už drąsą. Dabar pamėginkime atsiliepti kažkam kitam. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Vita.
0: Vita, ar turėsit atsakymą?
2: Akimirka šią.
0: Tikrai taip, akimirka šią. Jūsų sąskaitą įkrenta pirmasis taškelis. Reikia dar vieno. Pažiūrėkime, ar jums pasiseks. Važiuojam su antrąja melodija.

0: Na.
1: Nu, žinau, bet užstriga dabar.
0: Aha. Vilius atlieka.
1: Čiurpuliukai.
0: Sako, čiurpuliukai. Taip, tai yra du teisingi atsakymai iš eilės. Vita, esate tikra šaunuolė. Matot, kartais užkrenta, bet pavyksta. Kuo puikiausiai, svarbiausia, nepasiduoti, o lietaus prizas atitenka jums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.
5: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje šiandien įvyks protestas prieš migracijos politiką. Nacionalinis susivienijimas organizuoja mitingą Vinco Kudirkos aikštėje. Jo bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Taip pat Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso, tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripo dažniausiai fiksuojamas sausio vasario mėnesiais.
1: Tai iš tiesų čia yra visos Europos, visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo. Registruotas tas, sakykim, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku. Bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Greta Gargasienė. Šiuo metu sergamumas gripu COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku. Aiškėja, jog Fly Dubai skrydžio kolega pilotą užpuolęs ir per plauką katastrofos nesukėlęs antrasis pilotas jau buvo sulaukęs savo gimtojo Omano institucijų dėmesio dėl radikalių pažiūrų. Omane jam buvo uždrausta dirbti pilotu. Tai skelbė leidinys The Wall Street Journal. Jungtinių Arabų Emiratų oro linija Fly Dubai jį įdarbino, nepaisydami Omano institucijų vertinimo. Tai iškėlė klausimų, kaip tikrinami į darbą priimami pilotai. Primenu, jog incidentas įvyko trečiadienį. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve vienas iš pilotų užpuolė ir sužalojo savo kolegą ir nukreipė lėktuvą kristi. Jam sugebėta pasipriešinti ir kiti lėktuve buvę pilotai skrydį išgelbėjo. Iki katastrofos buvo likę apie pusę minutės. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Mindaugas. Radijo stotis Lietus.
1: 9 valandos ir beveik 10 minučių šiuo metu mūsų šalyje. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad šeštadienį leidžiate kartu su radijo stotimi Lietus. Na, o dabar, mylėjai, atėjo metas mūsų gastronomijos valandėliai. Kalbėsime apie pusryčius. Noriu pakviesti paskambinti į studiją numeriu 1823. Jeigu turite receptą, kuriuo norėtumėte pasidalinti su visais Lietaus klausytojais. Reikia mažiausiai 2 receptčiukų, o trečias prisiskambinęs mums į studiją žmogus taps kompetitingų žiūri pirmininku arba pirmininkę ir nuspręs, kurisgi receptas šiandien vertas yra nugalėtojo titulo. Pavadinkime taip. 1823 dar kartelį primenu mūsų studijos telefono numerį ir čiumpam pirmąjį receptą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Aš paskambinau dėl pusryčių.
1: Dėl pusryčių, o aš norėjau susipažinti su jumis, kuo jūs vardu.
2: Sigita.
1: Taip, Sigita. Jeigu galit, pritylinkit radio imtuvą arba iš visi išjunkit
2: jo.
1: Nebereikalingas jau Sigita jums radio imtuvas šiuo metu. Gerai, kalbam apie pusryčius. Ar turit kokį pasiūlymą, kokį receptą?
2: Nu, aš šiandien ruošiuosi gaminti, įsivėjau kiaušinius. Tokie yra. Pusryčiai su muštiniai, su pikantis tom salotom.
1: Mhm. Gerai, klausom.
2: Visi kiaušiniai, aš tarku rokiškio tą naminį sūrį be laktozės ir sutarkuoju kiaušinukus, sūrį, truputėlį majonezo porą šaukštų, jeigu žiūrint, kiek su kiaušiniu, žinau.
1: Taip.
2: Ir užtepiu ant duonytės. Aš labai man skanu su juoda, ant juodos duonytės.
1: Aha.
2: Ir ant viršaus užtepi šitą užtepėlę.
1: Taip.
2: Ir galima užsidėti. Aš šiandien užsidėsiu lašišos gabalėlį.
1: Oi.
2: O tai galima ir su silke. Gabalėlį silkės. Labai skanu. O duonytė pasirenka pagal save. Arba pakepintą duonytę. Ar...
1: Taip, kiekvienam pagal skonį. Žinokit, Sigita, nu koks geras pasiūlymas. Aš manau, kad jie bus tokių, kurie susigundys ir galimai irgi pasigamins. Ačiū jums, kad pasidalinot. Skanaus, linkim skanaus. Gerai, reikia dar vieno recepto. Čiumpam štai čia antrąjį receptą. Tikėkimės, kad bus. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Alma.
1: Alma, labai malonu. Iš kur skambinat?
3: Iš Panevėžio rajono.
1: Linkėjimai Panevėžio rajoną. Alma, kalbam apie pusryčius. Ką jūs patieksit šiandien šeštadienio rytą ant stalo?
3: Tai šeštadienio rytą patieksiu mano firminis patiekalas cementininiai virtiniai.
1: Kokie?
3: Cementininiai.
1: Cementininiai.
3: Taip.
1: Gerai, klausom, kas tie cementininiai virtiniai.
3: Taip, pirmiausia, dagi pasispirgo spirgučių ir svogūnus. Tada užsiminkau paprastą virtinių tešlą.
1: Taip.
3: Ir nusiskutu kelias bulves šalias, susitarkuoju, nuspaudžiu.
1: Taip.
3: Dėdu tų spirgučių į tą tešlą, kur nuspaudžiu.
1: Taip.
3: Ir tada iškošioju tą tešlą, įdedu tos masės.
1: Taip.
3: Ir išverdo ir užpilu tos spirgučių padažu. Kas turi sugrėtinti, kas turi taip. Ir būdu labai labai sotus, ir mano šeimino, iki pavakarių būnu sotus. Sotus šeimino būnu.
1: Čia...
3: Labai sotus.
1: Labai geras patiekalas prieš bulvekasi, pavyzdžiui. Arba prieš šulinio kasimą.
3: Va. Grinai tėvą padarai ir tik sotų šeimino iki pat pavakarė.
1: Klausykit.
3: Cementininė virtinė.
1: Gerai, jūs čia pasiūlėt, Alma, iš tikrųjų vieną kartą pavalgė, visą dieną laiminga su šypsena. Praktiškai taip ir gaunasi. Gerai, užskaitom, labai manau bus įdomu sužinoti, ką jis rinks. Ačiū jums ir skanaus. Na ką, mėlėjai, išgirdom 2 receptus, 2 skirtingus ir vat įdomu dabar, kągi pasirinksite jūs. 1823 mūsų studijos telefono numeris, dabar atėjo ta akimirka, kai reikia nuspręsti, kurisgi receptas šiandien taps nugalėtoju ir kurią iš receptų autorių mes apdovanosime. Gerai, pamėginkime tuomet kažką išventinti į pirmininkus arba pirmininkės. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Antanas.
1: Antanai, ar girdėjo tabu receptus?
4: Taip girdėjau, už cepelinus.
1: Už cepelinus, tai kad Antanai ne cepelinai ten buvo?
4: Ai, nu aš... Palaukit. Ne zepelinai.
1: Ne zepelinai.
4: Panevėžio rajono moteris.
1: Už Panevėžio rajoną, taip ir supratau, Antanai, taip ir bus. Cementininiai ten buvo virtiniai.
4: Cementiniai, oje, suprašau.
1: Būtent, jums aišku linkiu cepelinų, turbūt to labiau norėjosi, bet šį kartą viskas aišku laimi Alma. Mėlėjai, jei mes išsiūsime lietaus prizą, ačiū visiems, kad dalinotės receptais ir skambinote. Jeigu šiuo metu pusryčiaujate, be jokios abejonės, jums skanaus.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: apie orus.
1: 9:29. Atėjo metas pažiūrėti, kągi sako sinoptikai. Nuo paskutinio karto, kai žiūrėjau į termometrą prieš 2 valandas, žinokit, turim bent jau mūsų studijoje rodo solidų prieaugį. Pradėjom nuo 6 laipsnių, dabar turime visus 7. O sinoptikai sako, kad šiandien visų pirma žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus orai.lt. O dabar noriu pakviesti jūs paskambinti tiesiai į studiją numeriu 1823 ir papasakoti, kaip ten su orais yra ten, kur esate jūs. Ar tai būtų Lietuvos didmiestis, ar mažytis kaimelis, ar užsienis tolimiausias. Jeigu tik tai galite paskambinti, kviečiu suktelt 1823, pasikalbėkime apie orus. Žinokit, manau, kad gali būti ir yra daugumai aktualu. Galbūt kažkas, pavyzdžiui, galvoja važiuoti į tą pusę ar ne važiuoti. Gal kažkur šilčiau, gal kažkam norisi dar didesnės vėsos. Tai kviečiu pasidalinti, pasikalbėti apie orus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas skambina?
2: Gintautas Palanga.
1: Gintautai, linkėjimai Palangai, jeigu galit pasitylinkit trupučiuką radio imtuvą.
2: Gerai.
1: Iš vis išjunkit, dabar nereikia radio imtuvo. Na, tai pakalbėkim. Palangoj, geras oras ar geresnis galėtų būti, kaip ten yra?
2: Nu, galėtų. Esu nustebęs, vakar koks oras buvo, fainas.
1: Aha.
2: O šiandieną, va, dabar turim 10 šilumos.
1: Aha.
2: Bet apniukė. Ir taip jau ruošiasi lietus jau dabar grinai.
1: Va, prašau.
2: Jau ruošiasi lyti, apniukęs visas dangus, tamsu. Tokiu laiku, vakar buvo saulutė, gražu.
1: Va, kaina. Bet žinau, kad gal dar pasikeis.
2: Jo, gal pasikeis, reikia tikėtis, bet nu, tikrai taip kažkaip viskas taip atniukė. Nu, kaip skirtumas tai didelis nuo vakarykštės dienos.
1: Diena ir naktis. Gerai, žiūrėsim, kaip bus toliau. Ačiū, kad pasidalinot. Jo. Linkėjimai į Palangą. Labas rytas, Lietus.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Marijampolė.
1: Netrukdot. Taip.
3: Pas mus visas 11 laipsnių, saulutė šviečia, nei debesėlių nematys.
1: Klausykit, lepina Marijampolės krašto orai šiuo metu.
3: Taip. Geri žmonės gyvena.
1: Nesiginčiu, nei kiek. Linkėjai Marijampolė, džiaugiuosi. Ačiū, kad paskambinot. Sveiki, Lietus. Alū. Alio, kas skambina?
4: Labas rytas, Albanai, Šiaulių.
1: Taip, iš Saulės miesto, kas ten pas jūs su orais?
4: Tai, nežinau, kiek temperatūros, atvažiavau į savo sodybėlį, va, ką.
1: Aha.
4: Labai gražu, saulė šviečia, darbelį laukia, labai labai nuostabu.
1: Tai net jeigu ir vėsu, tai nesušalsit, nes darbelių yra, bet...
4: Ne, vėsu, labai faina, saulė šviečia.
1: Nu va, svarbiausia, kad gera nuotaika ir geras oras, Šiauliuose bent jau supratom, ačiū. Na ir dar vienas skambutis, sveiki, Lietus.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Aldona.
1: Aldona, iš kurio taško skambinat?
5: Iš Ukmergės, per Ukmergę važiuoju.
1: Gerai, linkėjimai į Ukmergę, kaip ten situacija?
5: 9,5 laipsnio, saulė šviečia, gražus oras.
1: Fantastika. Tai žinokit, panašu, kad būtent rytiniai pusė ir centriniai Lietuvoje orai kol kas gražus. Jeigu galvojate į Palangą, ten sako visai kitokia situacija, bet mes tikrai ją stebėsime, darysime tą kartu. Ačiū visiems, kad paskambinot, kad pasidalinot, visiems linkiu gero oro ir gero laiko kartu su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt Patogiam gyvenimui. Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 000 įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

Labadiena radio klausytojai, pertraukėme reguliarią transliaciją. Paskelbtas galimo oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskredantį droną. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Galimas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Urbo banke mes žinome, kad
6: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.
2: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Martynas Kavaliauskas,

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Čiūgas Lapienis ir specialus pranešimas. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojaus lygis. Galimas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 14-40 minučių. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta, pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną skrendantį objektą, nesertinkite, skambinkite 112, laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 14-40 minučių. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: vieni kitus.
1: 10:08. Labas rytas dar kartelį visiems. Mielieji, jeigu jūs galvojat, kad tokie pranešimai mūsų išgąsdins, tai tikrai ne. Mes vis tiek esame pasiruošę švęsti. Ir aš skelbiu paiešką to žmogaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Priminsiu, šiandien yra spalio 3, šiandien yra šeštadienis. Ir jeigu jūs šiandien turite rimtą priežastį švęsti, būti aplink artimųjų sukurie, draugų sukurie, tuomet laukiu jūsų skambučių. Čia tiesiai į studiją numeriu 1823. Pažadu pasveikinti, pažadu pagroti jūsų mėgstamą dainą, jūsų mėgstamą kūrinį, kurį galėsite pasirinkti pats arba pati. Visa tai jau dabar, tad jeigu šiandien galvojate norą arba norus, jeigu šiandien jūsų laukia gabalėlis torto prie kavos ar prie arbatos, jeigu šiandien jau pasipylė yra sveikinimai, aš kalbu būtent apie jūs. Nesvarbu, ar jubiliejus, ar paprastas tiesiog gimtadienis, šventė yra šventė ir švęsti savo gimtadienį praktiškai privalu. O štai ir skambučiai, tikiuosi, kad ir pavyks susirasti žmogų, kuris šiandien yra šventės kaltininkas. Sveiki!
2: Labas diena, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
2: Birutė.
1: Birutė, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Ir sakykit, ar šaukimą girdėjot ir dėl to ir atsiliepėt ir paskambinot? Šiandien švenčiat savo gimtadienį?
2: Taip, paskambinau. Taip, mano gimtadienį šiandien.
1: Leiskit biur... Aha.
2: Gimsiu vakare 11 valandą, bet aš jau vis tiek žvali ir gimusi.
1: Žinoma, reikia švęsti, Birutė. Leiskit jūs pasveikint.
2: Ačiū labai.
1: Labai džiaugiamės, tikimės, kad bus tikrai labai smagi šventė. Sakykite, ar esat kažką sugalvojus, suplanavus?
2: Tiesiog pavakarį laukiu kaimynų ateis pas mane.
1: Jau kvietimai yra išsiusti, ar ne? Yra informuoti žmonės, kad laukiat labai gerai.
2: Ten bus nedaug, kadangi mano amžius jau labai solidus, bet vis tiek dabar sveikinimus vis gaunu ir taip toliau.
1: Na, kaip smagu.
2: Taip save pradžiuginti tiesiog.
1: Teisingai, žinokit, labai teisingai padarė, tai aš nuo savęs noriu palinkėti jums, žinoma, glėbio sveikatos, dar daugiau geros nuotaikos, man atrodo, šitie dalykai labai susiję, jeigu būsit geros nuotaikos, tai ir jausitės puikiai ir noriu palinkėti, kad būtent puikiai jaustumėtės mažų mažiausiai visus artimiausius metus. O dabar, Birutė, jūs turbūt gal žinot, kad mūsų jubiliatai paprastai dar gali pasirinkti ir dovaną savo. Aš kalbu apie dainą. Ir norėjau paklausti, ar yra kokia nors daina skambanti Lietuje, kurios klausantis jums norisi pasigarsinti radijo imtuvą, kad pleškėtų per visus namus?
2: Taip, labai norėčiau Kirilkino dainos.
1: Aha, taip, Kirilkinas.
2: Kur dainuojasi, oi, pavardės, su mergina ir moterytė dainuojasi kartu.
1: Taip, tuoj palaukit ir pasižiūrėsim, kuri čia gali būti, kuris čia jo yra duetas. Taip, aš turiu, žinokit, kelias dainas, dabar galvoju, apie kurią jūs turite omeny.
2: Oi, ten vienas žodžiu irgi kažkoks meilės kažkur. Tai.
1: Nereikia nieko, tik tavęs jisai turi kūrinį. Nebepaleisk, prisiglausk.
2: Va taip.
1: Nebepaleisk turbūt, ar ne? Jūs apie tą turbūt galvojat. Būtinai. Gerai, tai Birutė. Žinokit, ne, čia yra skirtingi kūriniai, labai gal panašiais pavadinimais, bet tikrai visi išjausti iki negalėjimo. Tai Birutė, dar kartą sveikinimai jums. Aš kviečiu jau dabar pasigarsinti savo radijimtuvą, nes eteryje būtent jums Ruslanas Kirilkinas ir nebepaleisk. Ilgiausių metų dar kartelį.
2: Ačiū labai. Būkit sveiki ir jūs.

Labadiena radio klausytojai, pertraukėme reguliarią transliaciją. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
12: Lietuvaitės kūrė istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

Labadiena radio klausytojai, pertraukiame reguliarią transliaciją. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Objektas skirto valstybės sieną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtinas oro pavojaus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta, pakelti NATO naikintuvai. Anot centro pavojaus teritorija gali plėstis. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112, laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojaus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Objektas skirto valstybės sieną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

Labadiena, radio klausytojai, vėl nutraukime transliaciją su naujausia informacija. Oro pavojus atšauktas, tai yra baltas pavojaus lygis. Tai ką tik informavo Nacionalinis krizių valdymo centras. Kartoju, oro pavojus atšauktas, paskelbtas baltas pavojaus lygis, tai yra pavojaus nebėra. Ką identifikavo tarnybos, dar aiškinamasi ir bus pranešta vėliau. Prieš 10 valandą buvo paskelbta apie geltoną oro pavojaus lygį, buvo pakelti NATO naikintuvai, taip pat sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Kas sukėlė šį pavojų, dar bus aiškinamasi. Kartoju, oro pavojus yra atšauktas, tai yra baltas oro pavojaus lygis. Oro pavojus buvo paskelbtas prieš 9 valandą, kol kas neaišku, ką fiksavo tarnybos, tai bus aiškinamasi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Prie darbo?
2: Šalia darželio.
1: Pakeliui namo.
0: Vilniuje.
2: Alytuje.
1: Arti namų. Mano rajone.
0: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
6: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
8: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
7: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
9: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki, lengva taupyti.
1: Reklama.

0: stotis lietus.
1: 10:46 tokie skaičiai lietaus laikrodyje. Gerą dieną dar kartelį visiems. Mylėjai, tikiuosi, kad jūsų šeštadienis einasi netgi geriau, negu galvojot, kad galėtų būti geriau, negu suplanavote. Smagu, kad esate kartu su radijo stotimi lietus. O aš norėjau pasidalinti su jumis įdomybę, kurią man pavyko surasti. Įsivaizduokite, JAV tyrėjai sukūrė valgomas baterijas, kurios maitina medicininius prietaisus kūno viduje. Jos pagamintos iš organizmui nekenksmingų elementų ir yra nesudėtingai nuryjamos, tai turėtų būti turbūt tokį vaizdu. Ir įsivaizduokit, jos 3 dienas maitino nedidelius elektroninius prietaisus kiaulių skrandyje, o po to suiro. Jeigu paklaustumėte, o kam vis dėlto reikia visų šitų dalykų, kam tos baterijos, tai mokslininkai ir atsako, šios baterijos padėtų užtikrinti, kad žmonės vaistus vartotų laiku. O tai ypač svarbu taikant kai kurios Parkinsono ligos gydymo būdus ir vartojant imuninės reakcijas į organų transplantacijas slopinančius vaistus. Tai iš tikrųjų medicina šuoliuoja 7 myliais žingsniais ir tuo galime dar kartą pasidžiaugti.

0: with me. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rudenį.
3: Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tikėtinas oro pavojus atšauktas, paskelbtas baltas pavojaus lygis, tai yra pavojaus nebėra. Tikėtinas oro pavojus buvo paskelbtas 9 valandos 48 minutės Vilniaus apskrityje. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buda komentuoja, jog tarnybos pastebėjo galimą skrendantį objektą.
1: Mūsų kariuomenė pastebėjo objektą skrendant iš Baltarusijos į Lietuvą. Objektas kirto valstybinę sieną. Gyventojai Vilniaus regione ir Ukmergės regione gavo perspėjimus apie pavojingą objektą.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo dronai. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima. Tai skelbia kariuomenė. Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog šūviai nebuvo paleisti. Vilniaus oro uostas atnaujino veiklą. Iš tarnybų laukiama tolesnių žinių, kas išprovokavo skelbti tik keitina oro pavojų. Šiandien policijos pareigūnai telkia pajėgas viešosios tvarkos užtikrinimui Vilniuje, nes sostinės savivaldybė išdavė 3 leidimus konfliktuojantiems protestams. Nacionalinio susivienijimo ir Vytauto Sinicos protestas prieš migraciją vyks Vinco Kudirkos aikštėje. Čia leidimas išduotas 200 žmonių. Kitoje gatvės pusėje vyks prieš šį protestą nukreiptas susibūrimas. 400 žmonių ketina protestuoti prieš rasizmą. Taip pat vyks renginys Lukiškių aikštėje, kurį organizuoja migrantų teisės ginanti organizacija Sienos grupė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas kritikavo tokį savivaldybės sprendimą. Šalia vykstantys 2 konfliktuojantys protestai gali baigtis neprognozuojamai. Kyla riaušių rizika. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų pasirinkimui neprieštaravo.
2: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybė vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Policijos atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, policija turėjo pastabų protestų vietai, tačiau galutinį sprendimą priima savivaldybė.
3: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, galbūt nėra visiškai tinkamai parinktas. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad protestų metu viešojai tvarkai užtikrinti bus pasitelkta daugiau nei 200 Lietuvos policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių. Gerą dieną visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Čia jūsų ištikimasis Mindaugas ir jau dabar pat noriu pakviesti jus čiupti savo telefonus ir paskambinti į studiją numeriu 1823. Kodėl? Todėl, kad jau dabar eteryje žaidimas trečias kartas nemeluoja. Turiu paruošęs jums klausimą, turiu paruošęs ir užuominų. Jeigu tik tai jų prireiks, o jeigu paskambinsite ir į tą klausimą atsakysite teisingai, jums iškeliaus lietaus prizas. Tad kviečiu azartiškai nusiteikusius ir būtent jūs. Taip, jūs galvojat, kad čia kažkam kitam? Ne, čia kvietimas būtent jums paskambinti, padalyvauti ir galbūt laimėti. Linkėsiu tikrai kiekvienam sėkmės. Gerai, dar kartelį, 1823, jeigu netyčia pasimete galvoje skaičiai, 1823. Keliaujam prie žaidėjų. Gerą dieną, Lietus.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Saulius.
0: Sauliau, iš kur paskambinot?
1: Nu, šiuo metu iš pajūrio, iš Klaipėdos, šiaip tai Alytus, bet iš Klaipėdos šiandien.
0: Šį savaitgalį klaipėdžiaujat?
1: Taip, klaipėdžiavom.
0: Labai gerai, linkėjimai, tiek į Alytų, tiek į Klaipėdą, ar orai pasitaisė Klaipėdoj, sakykit?
1: Nu, žinok, kam užkerėta, kam patvažiuom, tai oras subliuška, taip, bet nieko, viskas gerai.
0: Svarbiausia gera nuotaika, gerai. Tai dabar... Gerai, keliaujam tuomet mes prie klausimo. Tikiuosi, esat pasiruošęs, tuoj pat sukursim žaidiminę nuotaiką. O klausimas, manau, gana paprastas. Tai viena seniausių tekstilės medžiagų pasaulyje, gaminama dviem būdais. Arba naudojant karštą vandenį ir muilą, arba specialiomis adatomis su dygliukais. Kas yra ta medžiaga?
1: Čia klausimas sudėtingas, tai...
0: Aš manau, žinokit, kad jūs gal net ir turit šios medžiagos dirbinį namuose. Daug kas šiaip turi. Ir pasitaikantis.
1: Audinys grupė.
0: Taip, tai kaip ta medžiaga vadinasi? Audinys, tai čia, žinokit, bendrinis žodis. Na.
1: Tūlas.
0: Koks atsakymas?
1: Tūlas gal.
0: Tūlas, sakot. Gerai, pasitikrinkim, ar tai yra tiesa. Ne, žinokit, šį kartą tai nėra teisingas atsakymas. Ačiū, kad skambtelėjot, ačiū, kad pabandėt. Geros dienelės jums. Na ir dabar antrasis skambinantisis. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Gitana.
0: Gitana, kur siunčiam linkėjimus?
2: Nežinau visiems žmonėms turbūt.
0: O iš kur jūs esat?
2: Mes esam iš Kauno.
0: Gerai, linkėjimai Kauno. Ar girdėjot klausimą?
2: Ne.
0: Tai viena seniausių tekstilės medžiagų pasaulyje, gaminama naudojant karštą vandenį ir muilą arba specialiomis adatomis su dygliukais. Apie kokią medžiagą aš kalbu?
2: Vilna.
0: Vilna, sako. Tiesiog vilna. O kaip vilna pagamint su karštu vandeniu ir muilu?
2: Tai ten galima reikia trinti.
0: Va, bet vilna, žinokit,
2: pasidaro.
0: Vilna tikrai nėra teisingas atsakymas, nes vilna yra naudojama tai medžiagai pagaminti. O kaip vadinasi tas galutinis produktas? Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Dalyvauti Ineta.
0: Ineta, ar reikės užuominos, ar turit atsakymą?
3: Ineta. Kaip sako?
0: Ar reikės užuominos, ar turit atsakymą?
3: Turiu atsakymą.
0: Turit atsakymą, gerai, sakykit.
3: Linas.
0: Linas. Jūsų atsakymas yra linas. Gerai, pasižiūrėkime, ar tai yra linas. Žinokit, tai nėra linas, mėlėjai. Ir šį kartą niekam prizo padovanoti man nepavyks, nes aš kalbėjau apie veltinį. Dar gerai žinoma kaip filca arba fetra. Ir kodėl klausimas šiandien apie jį? Nes nuo 2009 metų, pirmąjį spalio šeštadienį visame pasaulyje, tai yra ta šeštadienis, kurį turime ir šiandien, švenčiama tarptautinė veltinio diena. Tai štai, kartais sužinome ir kažką naujo ir įdomaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendiniu

0: 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsininės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Staigmena. 11 valandų ir 30 minučių ir 11 valandai, kaip visada, įpusėjus organizuojama yra staigmena radijo stoties Lietus eteryje. Gerą dieną visiems, tą būtent ir pamėginsiu padaryti. Šį kartą paskambinsiu gimtadienį švenčiančiai Ugniai. Ugniai būtent dabar ir suktelsim, pažiūrėsim, ar pavyks ją pasiekti ir pasveikinti. Vėlgi, labai ilgas pirmasis šaukim.
1: Klausau.
0: Alo.
1: Sveiki.
0: Labai, ar čia Ugnė?
1: Taip.
0: Ugnė, malonu. Aš norėjau pakviesti jūs į žygį šiandien. Galėtumėt pribėgti? Gal žinot, girdėjot, pirmąjį spalio šeštadienį, tai yra šiandien. Lietuvoje yra švenčiama kūno kultūros ir sporto diena, galvojau, pasportuotumėm. Pro kokį gražų takelį su vaizdu.
1: Ne, žinokit, turiu planų.
0: Turit planų, o kokių?
1: Gimtadienį švest.
0: Gimtadienį?
1: Taip.
0: O kur švesit?
1: Namuose.
0: Namuose, čia kur? Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, Palangoj.
1: Jonavos rajone.
0: Jonavos rajone, supratau. Žinokit, tada aš bandysiu sporto dienos progą pasinaudodamas atliekti iki jūsų ir pasveikinti. Su gimtadieniu. O sveikinimu siunčiu iš... Radio stotis Lietus. Ugnė, mano vardas Mindaugas, aš skambinu tau iš radio stoties Lietus, be jokios abejonės pasveikinti tave su tavo švente. Tai su gimtadieniu, kuo nuoširdžiausiai, ir dabar pabandykim paspėliot. Ar tu įsivaizduoji, ar nujauti, kas užregistravo tau šitą staigmeną?
1: Nu, turiu įtarimą.
0: Turi įtarimą, pasidalink.
1: Spėjau mamą.
0: Mama?
1: Jo.
0: Geras variantas. Gerai, aš tada pasidalinsiu sveikinimu, kurį tau parašė tas žmogus, kuris šią staigmeną ir sugalvojo. O sveikinime parašyta, su gimtadieniu mano vaikystės pomidorų bendrininkė. Kiek kartų mes tų pomidorų vaikystėje suvalgėm, turbūt ir dabar būtų galima salotas visam kaimui padaryti. Linkiu tau beprotiškai daug laimės, tikros meilės, begalinio džiaugsmo, sveikatos, nuotykių ir kuo daugiau progų juoktis taip, kaip tada, kai buvo mažos. O pasirašo šį kartą Aurėja.
1: Supratau, sveikinimą.
0: Įtariu, kad čia turbūt mama kitą staigmeną ruošia, o čia draugė iš vaikystės, ar teisingai?
1: Pusėsirė.
0: Štai taip, tai linkėjimai ir pusėsirė. Dar kartą sveikinimai tą Ugnę, ilgiausių ir šauniausių metų ir fantastiško gimtadienio.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
11: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
12: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

15 minučių iki vidurdienio beliko. Gerą dieną dar kartelį visiems. Tikiuosi, smagiai leidžiate laiką kartu su Lietumi. O dabar atėjo metas pasižiūrėti į įdomybės įvykusias šiandien, spalio 3 dieną. Tie, kurie kartu su Lietumi nuo pat ankstyvo ryto, jau turbūt girdėjo, kad šiandien Lietuvoje yra minima pora dienų, tai kūno kultūros ir sporto diena. Tai pajudėkit, mėlyjei, šiandien puikia proga. Šiaip kiekvieną dieną reikėtų pajudėti, bet šiandien gal ypatingai padaryti ekstra porą ten tų pratimų, pritupimų, prisitraukimų, atsispaudimų arba į tolesnį žygį truputėlį nukeliauti. Šiandien taip pat yra tarptautinė veltinio diena. Galbūt į kokią nukeliautumėt, į kokias dirbtuves pasigaminti, savo pasidirbti artėjant žiemai kokį švelnų šiltą veltinį. 1890-aisiais spalio 3-ąją gimė Vincas Grybas, tai yra vienas svarbiausių 20-ojo amžio pirmosios pusės Lietuvos monumentaliosios kultūros kūrėjų, sukūręs paminklus Vytautam didžiajam Jurbarke, Vincui Kudirkai Kudirkos naumiestyje, Simonui Daukantui Papilėje ir kitų daugybę sukūręs. Na, o iš pasaulio istorijos, tai 1955-aisiais metais šiandien pasirodė pirmoji Gineso rekordų knygos laida. Knygos idėja kilo iš gana netikėto ginčo. Gineso alaus daryklos vadovui kilo mintis sukurti leidinį, kuris padėtų atsakyti į žmonėms prie alaus kylančius klausimus apie rekordus. Prie nealkoholinių, žinoma. Pirmasis leidimas Didžiojoje Britanijoje išleistas būtent spalio 3-ąją 1955-aisiais.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25 procentais mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sverimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas pavojaus signalas. Jį tarnybos paskelbė 9 valandos 48 minutės, o atšaukė pusę 11. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta komentuoja, jog tarnybos pastebėjo galimą skrendantį objektą.
1: Mūsų kariuomenė pastebėjo objektą skrendantį iš Baltarusijos į Lietuvą. Objektas kirto valstybinę sieną. Gyventojai Vilniaus regione ir Ukmergės regione gavo perspėjimus apie pavojingą objektą.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo dronai. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima, tai skelbia kariuomenė. Centras komentuoja, jog šūviai nebuvo paleisti. Iš tarnybų laukiama tolesnių žinių, kas išprovokavo skelbti tikėtiną oro pavojų. Dėl oro pavojaus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Oro uostas praneša, jog buvo paveikta 12 skrydžių. Vienas skrydis nukreiptas į Kauną, 8 vėlavo, 3 skrydžiai atšaukti. Pradinės tyrimo išvados skelbė, jog incidentą Fly Dubai skrydyje sukėlęs pilotas planavo teroro aktą. Tai skelbė Jungtinių Arabų Emiratų tarnybos. Primenu, jog trečiadienį iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve vienas iš pilotų kirviu užpuolė savo kolegą ir tyčia nukreipė lėktuvą žemyn. Laimei jį pavyko sutramdyti, o kiti lėktuve buvę pilotai skrydį išgelbėjo. Iki katastrofos buvo likę apie pusę minutės. The Wall Street Journal skelbė informaciją, jog įtariamasis gimtajame Omane buvo sulaukęs tarnybų dėmesio dėl savo radikalių pažiūrų. Omane jam buvo uždrausta dirbti pilotu. Lietuvoje šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir kariuomenės galimybes.
2: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyt, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokių situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės, tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad na, 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų matytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą. 49 iš tų 200 jau yra pradėjusių tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų galo ir visi kiti pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad atėti 9 mėnesį sukaks.
0: Sako viceministras, bendras šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius pakeltas nuo 5110 iki 5320. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: O štai, mėlyje, ir 12 valanda ir 10 minučių šiuo metu mūsų šalyje. Gerą dieną dar kartelį visiems, arba pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte. Čia radijo stotis Lietus, mano vardas Mindaugas ir aš norėčiau jūs įvelti į diskusiją. Kaip ką tik girdėjom, visą dieną šiandien šventė, tikiuosi jūs irgi taip pat jaučiatės ir būtent apie šventes ir norėčiau pakviesti jūs pakalbėti. Šį kartą apie asmeninės ir susijusias su tradicijomis klausiu jūsų, kas yra svarbiau? Gimtadienis ar vardadienis? Kaip žinom, istoriškai Lietuvoje vardadienis buvo reikšmingesnis ir turime tikrai svarbių nacionalinėmis šventėmis virtusių vardinių. Tai Joninės, Oninės, Antaninės, Petrinės, Kazimierinės, Juozapinės. O man įdomu, kaip yra šiais laikais. Vis dėlto, stipriau yra gimtadienis ar stipriau yra vardadienis? Kaip yra, pavyzdžiui, jūsų atveju? Kviečiu padiskutuoti, kviečiu pasisakyti 1823 mūsų studijos telefono numeris. Pasakykite, kaip ten yra iš tikrųjų, kaip yra bent jau jūsų atveju. Galbūt ar jūsų šeimos rate, ar draugų rate, ar jūs asmeniškai esat Jonas ir Joninė švenčia taip, kad gimtadienis nublanksta, ilsisi pavėsyje ir žmonės geriau žino jūsų vardines negu jūsų gimtadienį. Kaip ten yra jūsų atveju? Sveiki, Lietus.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Tomas.
0: Tomai, į temutę, kaip ten su tais gimtadieniais ir vardais vardinėm?
1: Manau, kad be abejonės gimtadienis yra svarbesnė šventė.
0: Ar Tomai kada nors atkreipė dėmesį, kiek kartų per metus švenčiat vardadienį?
1: Kokios 4, tai tikrai.
0: Tai va, tai progų švesti daugiau, o gimtadienis tik vienas. Bet sakot, nugali vis tiek gimtadienis.
1: Tai gimtadienis dėl to, kad tai yra vat, vieną kartą per metus, o vardadieniai 4 kartus per metus, pas kai kurios vardus ir daugiau, tai tiesiog nublanksta, aš manau.
0: Vis dėlto ypatingesnė gaunasi gimtadienio šventė, nesakot vieną kartą per metus.
1: Taip.
0: O šiemet jau šventėt? Savai.
1: Gimtadienį dar ne, dar laukia.
0: Suplanavęs esat kažką?
1: Dar ne, dar yra laiko, tai dar viskas tik taip planuosi, bet
0: Kažkas bus, supratau. Gerai, Tomai, tai gero jums gimtadienio, kai jis ateis, gal pasiskambinsit tiesiai mum į eterį, pasveikinsit save. Ačiū, kad skamtelėjote. Dabar dar paklauskim kažko žmogaus. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Tai Robertas.
0: Taip, Robertai. Ar švenčiat vardadienį, ar gimtadienį, ar ir tą švenčiat, ir ką stipriau?
2: Labiau vardadienius.
0: Labiau vardadienių, štai, prašau, taip, kitokią nuomonę. Taip. O kodėl, sakykit?
2: Nu, mano tėvoks buvo Juozas, į giminę atkeliavo dukryčių tėvelis vardu Juozas.
0: Taip, tai Juozapinės iš karto?
2: Taip, 19 kovą
0: taip.
2: Būn Juozapinės pagrinde.
0: Taip.
2: O šiaip tai gimtadienį susitinku kiekvienais metais.
0: Aha. O savo vardinės, Robertinės, ar švenčiat kažkaip, ar ypatingai paminit?
2: Tai yra teta Onutė.
0: Va.
2: Tai irgi vardinės.
0: Aha.
2: O ką man daugiau čia savo tą vardą?
0: Supratau, tai giminiai turite tų gražių lietuviškų vardų irgi.
2: Taip.
0: Ir
2: taip,
0: juos ir paminit. Taip. Supratau, gerai, taip, ačiū, kad taip, pasidalinot.
2: Jau, geros dienos.
0: Ir jums taip pat. Gero šeštadienio. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
3: Valentina.
0: Valentina, taip, klausau jūsų. Kaip jūs švenčiat, ką labiau, ką stipriau?
3: Žinot, man svarbu abu dalykai. Ir
0: taip.
3: Kaip gimtadienis, taip ir vardadienis.
0: Taip.
3: Kadangi mano vardas toks Valentino,
0: taip.
3: Žinom, Valentinos dieną, meilės dieną
0: taip.
3: Švenčiam, tai
0: taip.
3: Man labai svarbus.
0: Be jokios abejonės, praktiškai, žinokit, tą dieną vasario 14 pats svarbiausias.
3: Nu, taip, labai svarbus, nežinau, ką pirmoj vietoj paskirčiau, ar vardadienį, ar gimtadienį, bet tie dalykai labai svarbus.
0: Abu svarbus, prašau, tai čia vat variantas nors persiplėšk, ir tas svarbu, irgi įdomu. Na gerai, gal čia ir padėsime tašką, nes kol kas turime vieną pusę, vieną tašką ten, vieną per pusę. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Lina.
0: Lina, žinokit, jūs ir nuspręsit, kaip ten yra iš tikrųjų, nes kol kas yra absoliučios lygiosios. Vienas žmogus pasakė, kad labiau gimtadienį, kitas žmogus pasakė, kad vardadienį, va, ką tik kalbėjusi Valentina sakė, ir tas svarbu. O kaip jūsų atveju?
4: Gimtadienis.
0: Gimtadienis.
4: Kadangi vardadienis tik vieną kartą metuose.
5: tokios šventės kaip Joninių vardadienio nėra. Mhm. Tai gal labiau už gimtadienį.
0: Gerai, čia tada ir dedam tašką, vadinasi vis dėlto nulaimi ta asmeninė šventė. O sakykit, jūs ar jau šventėt gimtadienį, ar dar laukiat, planuojat?
5: Ne, laukiu kitą mėnesį.
0: Kitą mėnesį, gerai, mes irgi lauksime skambučio, galbūt iškris savaitgalis, būtinai pasveikinkit save. Na kągi, mėlėjai, štai taip, įdomu, pasirodo, kad švenčiame viską. Ta ir reikia daryti, apskritai gyvenimą reikia švęsti ir surasti progų. Jeigu šiandien yra jūsų vardadienis, tai be jokios abejonės sveikinimai jums, o tarp kitko galim ir pasižiūrėti. Šiandien šeštadienį Evaldas, Kristina, Milgintas, Atlanta ir Teresė švenčia savo vardadienį. Būkite pasveikinti, o jeigu dar ir gimtadienį švenčia, tai dvigubą šventę. Švęskime gyvenimą. Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai.

0: apie orus.
1: Šiuo metu Singapūre 31, saulė pro debesis, bet mylėjai ir mes turime kuo pasidžiaugti. Šiandien žemesnio lietaus pas mus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šiandien šils iki 19, Kaune laipsnių šilčiau 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, vakarinėje šalies dalyje kilstelės net iki 13 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje, o dienos metu bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Sakyčiau, neblogai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio laukų augalas Viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
3: Reklama.

0: Eteryje Mindaugas. Radio stotis Lietus.
1: 15 minučių iki pirmos valandos. Gerą dieną dar kartelį visiems ir aš sugrįžtu pas jūs, mėlėjai, su pačiu turbūt maloniausiu ir smagiausiu priminimu apie tai, kad kitą valandą mes visi pradėsime nuo staigmenos. O ją suorganizuoti galite ir jūs. Ir tą daryti yra labai paprasta. Tiesiog užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, ten paspauskite ant pasveikinkim vieni kitus, tuomet jūsų paprašys užpildyti kelis laukelius. Jeigu tai padarysite, jūsų sveikinimas papuls į tą mūsų bendrąjį sąrašą ir galbūt jūsiškis bus laimingas ir žmogus, kurį užregistravote ir bus tas, kurį pamėginsiu nustebinti. Dar laiko tikrai yra sočiai, bet nesėdėkite rankų sudėję, užpildykite formą ir tada jau pirmą valandą pradėsime nuo staigmenos.
0: Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Renault.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
9: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl tikėtino oro pavojaus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Oro uostas praneša, jog buvo paveikta 12 skrydžių. Vienas skrydis nukreiptas į Kauną, 8 vėlavo, 3 atšaukti. Vilniaus apskrityje tikėtinas oro pavojus buvo paskelbtas 9 valandos 48 minutės, o atšauktas maždaug pusę 11. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo radarai. Buvo pakelti NATO naikintuvai, kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima, tai skelbia kariuomenė. Nacionalinės krizių valdymo centras už 14 minučių spaudai ruošiasi pateikti naujausią informaciją. Kitos naujienos. Ekspertai kritikuoja kultūros paso programą dėl kasmet vis daugėjančių veiklų, kurios gauna finansavimą. Kauno kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė sako, kad kultūros paso idėja gerokai atitolo nuo pradinės minties, kai buvo kalbama apie galimybę mokiniams patirti profesionalų meną.
1: Tarptautiniu mastu mes atrodom keistokai su visą tą programą ir su tais 6000 ar kiek ten tų paslaugų. Pirminis tas prototipas, kurio naudotasi buvo Norvegijoje, tai yra kasmet atrenkami tam tikri kūriniai, nu, skirtingų tų sričių, teatro ar ten dailės, kurie šiais metais pervažios per visas mokyklas.
0: Tuo metu Seimo švietimo komitete kilo klausimų ir dėl kultūros paso krepšelio, nes dabar jis vienodas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek atokiuose savivaldybėse. Kultūros ministerijos atstovė Kristina Gasiulytė sako, kad diferencijuoti krepšelio sumą atsisakyta.
2: Aišku, čia yra ir pavežėjimo problema, dėl ko matyt ir buvo, na, siūloma įtraukti į švietimo įstatymą būtent tokiu principu finansavimą, na, bet vis tik tai valstybė suteikia vienodas sąlygas.
0: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičiane visgi ragina dar kartą apsvarstyti finansavimo klausimą.
3: Puikiausiai žinome situaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra labai netolydus, kalbant apie atskirus regionus. Tai jeigu mes kultūros pasą laikome švietimo platformą, ar jį neturėtume matyti kaip vieną iš instrumentų būtent tiem mokinių pasiekimų regioniniams netolydumams mažinti?
0: Kultūrinės edukacijos sistemoje yra beveik 350 tūkstančių pirmos 12 klasių moksleivių, o nuo šių metų rugsėjo prisijungia dar maždaug 24 tūkstančiai priešmokyklinukų. Eidamas 83-osius metus mirė režisierius Valdas Jakniūnas. Jis buvo vienas iš legendinio filmo Velnio nuotaka kūrėjų. Apie netektį pranešė Lietuvos kinematografininkų sąjunga. Prancūzijoje tęsiantis protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose sutrikdytas daugiau nei 700 mokyklų darbas. Policija sulaikė daugiau nei 1700 žmonių. Protestai perauga ir į riaušes, sukelti gaisrai. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Staigmena. 13 valandų ir 12 minučių šiuo metu. Gerą dieną dar kartelį visiems. Tikiuosi mėgaujatės šeštadieniu, bent jau iš mūsų studijos pro langą žvelgiant atrodo, kad tikrai labai graži diena šiandien. 17 laipsnių šilumos bent jau rodo mūsų termometro stulpelis. Tikiu, kad jis kai kur yra kilstelėjęs netgi aukščiau. Tai džiaukimės šią gražią dieną ir, kaip ir žadėjau, būtinai dabar organizuosiu staigmeną ir šį kartą skambinsiu Eglei. Eglė buvo užregistruota kaip švenčianti savo šventę. Pamėginsime. Na, šventę ir suorganizuoti, arba bent jau įsisukti į galbūt jau prasidėjusią Eglę šventę.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ar čia Eglei paskambinau?
1: Taip.
0: Eglė, labai malonu. Aš tik norėjau pasitikslinti ir priminti jums, kad esat laukiama Smetonos gatvėje 7 ir kada atvažiuosit.
1: Kas tas yra?
0: Adresas.
1: Aš ten turėsiu veikti.
0: Mane buvo patikinę, kad jūs informuota, kad viskas gerai ir kad šią valandą turėjot jau būt?
1: Ne. Man nieks neskambino.
0: Nieks neskambino, nieks nerašė? Nes sakė, ne. Ir žinutę rašė, ir šitą elektro...
1: Oi, žinutės aš tikrai galiu neperskaityti.
0: Gerai.
1: Elektroninio laiško tikrai neperskaitysiu.
0: O nebuvo praleistų skambučių?
1: Vat, man atrodo, iš šito numerio buvo vieną dieną. Čia Vilniaus numeris.
0: Taip, ne? taip. O jūs kur šiuo metu esat?
1: Klaipėdoj.
0: Ai, Klaipėdoj. Tai žinokit, tada greitai autobusą, traukinį ar kokį limuziną. Laukiam labai. Taip, Eglė, vardas Mindaugas, aš skambinu jums iš radijos stoties Lietus pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, o kas sveikina?
0: Va čia ir paspėliokim, ar yra kažkokia nuojauta, ar kužda vidinis balsas, ta šeštasis moteriškas jausmas?
1: Aha.
0: Kaip galvojat?
1: Nieko nekužda.
0: Gerai, aš tada jums pasakysiu, tiksliau perduosiu, kas parašyta sveikinime. Nuo širdžiausiai sveikinimai, linkiu tau daug laimės, stiprios sveikatos, vidinės ramybės ir kasdienės šypsenos. Tegul kiekvieną dieną atneša ką nors gražaus, darbe lydi sėkmė ir įvertinimas, o namuose visuomet laukia jaukumas, meilė ir šiluma. Linkiu, kad netrūktų gražių svajonių, prasmingų akimirkų, nuoširdžių žmonių ir mažų stebuklų, kurie praskaidrina kasdienybę. Būk laiminga, mylima ir visada apsupta gerumo, pasirašo kolegė Renata.
1: Va. Ačiū labai.
0: Štai taip, Eglė, tikiuosi, kad staigmena pavyko. Tikiuosi,
1: pavyko.
0: Labai smagu. Pavyko. Tikiuosi, kad ir kažkokia šventė, pasisėdėjimas, pasibuvimas laukia, arba šiuo metu vyksta.
1: Bus.
0: Fantastika. Smagu girdėti, tai dar kartą linkėjimai jums, linkėjimai į Klaipėdą ir smagaus gimtadienio ilgiausių metų.
1: Ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
5: Prisimink. Aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: apie orus.
1: Visi ženklai rodo, mėlyje, kad šiandien tikrai graži, gera, saulėta diena ir sinoptikai su tuo sutinka. Jie visų pirma sako, kad šiandien žymesnio lietaus nenumatoma mūsų šalyje, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Būtent 17 rodo šiuo metu lietaus studijos termometras. Sako, kad Vilniuje šils iki 19, dar turim kur tobulėti. Kaune, ko gero, bus šilčiausia 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį temperatūra nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje, o apskritai dienos metu šalyje turėtų būti nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki, lengva taupyti.
5: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemijai iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%, vėliada džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 €. Ermitažas LT.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: eteryje Mindaugas.
1: Mėlyjei, tikiuosi, jūs žinot, ko norit ir jūsų norai po truputėlį pildosi, o aš noriu jums padėkoti už tai, kad buvote šį šeštadienio rytmetį ir ankstyvą popietę kartu su manimi ir su radijo stotimi Lietus. Linkiu jums be jokios abejonės geros likusios dienos, perdodu jūs į Živilės rankas ir taip pat palieku su Kastyčiu Kerbedžiu. Lėkit sakalėliai, džiaukitės šiuo šeštadieniu ir nepamirškite Lietaus įsijungti ir rytoj, mažų mažiausiai nuo 7 ryte. Iki!

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Vilniaus apskrityje šiandien 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus arba geltonas oro pavojus lygis, Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog radaruose stebėta žyma iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, o iš radarų dingo Vilniaus rajone.
1: Kiek prieš 10 valandą ryto šiandien buvo išplatintas gyventojams Vilniaus apskrities pranešimas dėl galimo oro pavojaus, geltonos spalvos, tai reiškia, kad tai yra įspėjimas apie pasiruošimą, įsivertinimą situacijos kiekvieno gyventojo, kur yra artimiausia priedanga, kad būtų galima saugiai pasislėpti, kuomet oro pavojus bus paskelbtas raudonos spalvos. Visas šitas procesas dėl oro pavojaus ir įspėjimo truko apie 40 minučių. Per tą laiką buvo pakelti iš Šiaulių oro bazės NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Objektas nebuvo aptiktas. Žyma, kuri buvo radaruose, išnyko iš matomumo.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lokacija, kurioje nutrūko radarų ryšys, apžiūrėjo kariuomenės sraigtasparnis. Kol kas tiksliai neaišku, ką fiksavo radarai. Kaip teigia Vilmantas Vitkauskas, tai galėjo būti ir ne dronas. Tarnybos pabrėžė, jog geltonas pavojaus signalas skelbiamas tam, kad gyventojai apmastytų, kur gali slėptis, jeigu bus paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Kaip tik šiuo metu Vilniaus centre Vinco Kudirkos aikštėje prasideda protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizuoja Nacionalinis susivienijimas. Jų reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė šiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui, rasistiniai retorikai. Savivaldybė jau sulaukė ir klausimų, ar pavyks užtikrinti viešąją tvarką, kuomet vienas šalia kito vyksta konfliktuojantys protestai. Teisėsauga šiandien pasitelkė apie 200 pareigūnų tvarkai palaikyti. Šiandien vyksta ir trečia protesto akcija. Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migraciją. Patirtis. Eidamas 83-osius mirė režisierius Valdas Jakniūnas. Jis buvo vienas iš legendinio filmo Velnio nuotaka kūrėjų. Apie netektį pranešė Lietuvos kinematografininkų sąjunga. Ispanijoje 40 žmonių liko įkalinti po to, kai sugriuvo pastatas, kuriame buvo įsikūręs baras. 11 žmonių atsidūrė ligoninėje. Ugnegesiai iš griuvėsių gelbėjo iki 30 žmonių. Nelaimė įvyko mažame mieste šiaurinėme Riojos regione. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Daug kur rūkas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 14:10. Sveiki, brangūs lietaus klausytojai. Šeštadienio popietė, fantastiškas saulėtas oras už lietaus studijos lango. Gerą tokią gražią dieną pasitikti su jumis. Savuosius darbus prie pulto ir mikrofono pradedu aš, Živilė, o ateinančias 2 valandas lietaus grojaraštį perdodu į jūsų rankas. Viskas labai paprasta. Išsirinkite dainą, kurią norite išgirsti, ir jos pavadinimą atsiųskite man elektroniniu paštu eteris@lietus.fm. O aš jūsų mėgstamiausias dainas grosiu lietuje, tad rašykite, nes labai labai smalsu, kokią nuotaiką šiandien savo dainomis sukursime visi kartu.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
1: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
2: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
3: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
4: Reklama.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 14 valandų 30 minučių, trumpai papasakosiu apie orus. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje sušils iki 19, Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu palis, vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį bus nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Radijo stotis Lietus.
2: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
6: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė.
1: 14 minučių liko iki 15 valandų, 15 girdėsite 200 sekundžių informacijos, o aš noriu priminti, kad ir šią ir ateinančią valandą Lietuvoje skambės jūsų pasirinktos dainos, tad suskubkite siūsti savo mėgstamiausių, mylimiausių dainų pavadinimus man adresu eteris@lietuvis.fm ir aš pasistengsiu tas dainas sugroti Lietuvoje. Kurkime šios popietės nuotaiką visi drauge.
0: Sena gera daina.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre Vinco Kudirkos aikštėje prieš valandą prasidėjo protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizuoja nacionalinis susivienijimas. Juo reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė šiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Savivaldybė jau sulaukė ir klausimų, ar pavyks užtikrinti viešoje tvarką, kuomet vienas šalia kito vyksta konfliktuojantys protestai. Teisėsauga šiandien pasitelkė apie 200 pareigūnų tvarkai palaikyti. Šiandien vyksta ir trečia protesto akcija Lukiškių aikštėje. Migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Dažnėjantys smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisių pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip apsaugoti mokytojus.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitete, juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog jį tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienas iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Melešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo būtini.
2: Ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnį, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio patarėjas Marcinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Ispanijoje 40 žmonių liko įkalinti po to, kai sugriuvo pastatas, kuriame buvo įsikūręs baras. 11 žmonių atsidūrė ligoninėje, ugnegesiai iš griuvėsių gelbėjo iki 30 žmonių. Nelaimė įvyko mažame mieste, šiauriniame Riojos regione. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 10:15 su jumis prie pulto ir mikrofono jūsų savaitgalio nuotaiką rūpinosi aš, Živilė, ir kviečiu palaikyti man draugiją ateinančias kelias valandas. Šią valandą Lietuje skambės tik jūsų mėgstamiausios, gražiausios ir mylimiausios dainos, tad suskubkite jas siūsti jau dabar elektroniniu paštu eteris@lietus.fm. Parašykite dainos pavadinimą, o aš pasistengsiu sugroti ją eteryje.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau

0: komplektą įrankiai ir sodo techniką. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Apie orus.
1: 15:31. Orai. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17-21 laipsnio šilumos. Vilniuje sušils iki 19, Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 6-11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje bus nuo 15-20 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.

0: приятеле. Eteryje Živilė.
1: 15:47, o jūs, mėlyjeji, dar galite suspėti ir atsiųsti laišką man adresu eteris@lietus.fm su savo mėgstamiausių, mylimiausių dainų pavadinimais. Su tokiais pavadinimais dainų, kuriuos norisi niuniuoti, dainuoti į radiją, pasigarsinti visų garsų, išgirdus tą dainą. Tai laukiu tų dainų jau dabar ir kviečiu kurti Lietaus grojaraštį drauge su manimi.
2: Radijos stotis Lietus.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo – net 33 procentais pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Reklama.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Moldovos oro erdvė per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, skaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sandu. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusai Kyjive smūgiavo į antrą svarbų tiltą per Dnieprą šią savaitę. Pastaruoju metu kritinė infrastruktūra tampa vis dažnesniu Rusijos taikiniu sostinėje. Išpuoliai Kyjive sustabdė eismą tiltais taip pat susisiekimo metro. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio patarėjas Marcinas Pšeidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
2: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymo įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio pirmos. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
1: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Bauža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
3: Žinoma, yra labai svarbu, tai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, pertikrina, o kaip ir pažyma lygtis buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
1: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienų sportale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
3: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
4: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre vykstant prieš migracijos politiką nukreiptam mitingui, o šalia jo kontrprotestui, fiksuoti keli incidentai. Pirma, policija sulaikė vyrą už viešosios tvarkos pažeidimą, įžūlų elgesį, keiksmažodžius ir panašiai. Taip pat pranešama apie užpultą žmogų. Kontrprotesto dalyviai smūgiuoto kumščiu, įtariamoji užpuolikė sulaikyta. Policija patvirtina, jog dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ekspertai kritikuoja kultūros paso programą dėl kasmet vis daugėjančių veiklų, kurios gauna finansavimą. Kauno kamerinio teatro vadovė Jurga Kvinienė sako, kad kultūros paso idėja gerokai atitolo nuo pradinės minties, kai buvo kalbama apie galimybę mokiniams patirti profesionalų meną.
1: Tarptautiniu mastu mes atrodom keistokai su visą tą programą ir su tais 6000 ar kiek ten tų paslaugų. Pirminis tas prototipas, kuriuo naudotasi, buvo Norvegijoje. Tai yra kasmet atrenkami tam tikri kūriniai, nu, skirtingų tų sričių, teatro ar ten dailės, kurie šiais metais pervažios per visas mokyklas.
0: Tuo metu Seimo švietimo komitete kilo klausimų ir dėl kultūros paso krepšelio, nes dabar jis vienodas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek atokiuose savivaldybėse. Kultūros ministerijos atstovė Kristina Gasiulytė sako, kad diferencijuoti krepšelio sumą atsisakyta.
2: Aišku, čia yra ir pavėžėjimo problema, dėl ko matyt ir buvo, na, siūloma įtraukti į švietimo įstatymą būtent tokiu principu finansavimą, na, bet vis tik tai valstybė suteikia vienodas sąlygas.
0: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė visgi ragina dar kartą apsvarstyti finansavimo klausimą.
3: Puikiausiai žinome situaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra labai netolygus, kalbant apie atskirus regionus. Tai jeigu mes kultūros pasą laikome švietimo platformą, ar jį neturėtume matyti kaip vieną iš instrumentų būtent tiem mokinių pasiekimų regioniniams netolygumams mažinti?
0: Kultūrinės edukacijos sistemoje yra beveik 350 tūkstančių pirmų 12 klasių moksleivių, o nuo šio rugsėjo prie jų prisijungia dar maždaug 24 tūkstančiai prieš mokyklinukų. Moldovos oro erdvė per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, skaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sando. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Šiandien tūkstančiai žmonių vėl susirinko į protestus Ispanijoje dėl būsto prieinamumo krizės. Ir taip aštrią temą Ispanijos visuomenėje itin paaštrino visame pasaulyje nuskambėjusi istorija, kuomet iš savo ilgamečių namų Madride buvo išvaryta 87 metų amžiaus moteris, nes nauji jos daugiabučio savininkai trigubai pakėlė nuomos kainą. Tačiau Ispanijos kairiųjų vyriausybei nepavyko šalies parlamente skubos tvarka priimti su būsto politika susijusių pataisų, kas išprovokavo naujus protestus šiandien. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
4: Reklama.

0: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės Arabijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Rytmas.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre surengtas protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizavo nacionalinis susivienijimas. Juo reikalauta griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat surengti ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė tokiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekta viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui. Rasistiniai retorikai. Vyko ir trečia protesto akcija Lukiškių aikštėje. Migrantų teisės ginanti viešoji įsteigė sienos grupė surengė akciją, kurioje pakviesta pasikalbėti apie migracijos patirtis. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso, tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripo dažniausiai fiksuojamas sausį vasarį.
2: Tai iš tiesų čia yra visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo registruotas tas, sakykim, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
1: Sako Greta Gargasienė, šiuo metu sergamumas gripu bei COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazai Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas Marcinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Posūkis Britanijos politikės nužudimo byloje. Po to, kai Liepa buvo nužudyta ilgametė britų politikė Anne Widdecombe, policija pagrindiniam įtariamajam pareiškė kaltinimus, jog jis ruošiasi užpulti ir daugiau Britanijos politikų, tarp jų ir partijos Reform UK lyderį Nigelą Faragą. Įtariamajam pareikšti su terorizmu susiję įtarimai. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 18 valandų 11 minučių, tai yra tas metas eteryje, kada mes įsileidžiame labai labai daug gerų emocijų į šią valandą. Prasideda sveikinimų valanda, todėl jeigu šiandien turite žmogų, kuriam norite priminti, kad aš apie tave galvoju, tu man svarbus, arba tiesiog palinkėti gražaus vakaro, padarykite tai. Užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, užregistruokite savo brangų žmogų, o aš jūsų linkėjimus pasiimsiu čia į studiją ir pasistengsiu jį pradžiuginti eteryje. Pažiūrėkime, kam šį vakarą padovanosime daugiausiai šypsenų. Būkime kartu.
0: Sena gera daina.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Pasveikinkim, mėlyje, vieni kitus ir šį kartą bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Giedrei ir pasveikinti ją gražaus gimtadienio proga. Tad renkame Giedrės telefoną ir tikimės, kad ji pakels ragelį ir galės priimti visus gražius sveikinimo žodžius.

0: viską pataikiau?
1: Nu, ne visai.
0: Ar dar kol kas neprasidėjus, ar šiandien neplanuojat švęsti?
1: Nu, biški vėliau.
0: Biški vėliau. Ar nujaučiate, kas suorganizavo staigmeną jums girdant visai Lietuvai?
1: Tikriausiai Greta.
0: Greta, būtent jį atsiuntė laišką ir ne tik Greta. Paklausykit pirmiausia sveikinimo. Sako, mieliausiai mamai gimtadienio proga linkim daug sveikatos, laimės, meilės ir gražiausių gyvenimo akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir džiaugsmo. Labai tave mylim ir linkim, kad išsipildytų visos tavo svajonės. Su gimtadieniu, mama. O sveikinimus pasirašo dukros Gretos žentas Povilas ir visi 13 namo gyventojų.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai Greta, būkite laiminga, linkiu jums fantastiškų metų ir jeigu turit galimybę, įsijunkit lietų, nes mes dainą jums grojam.
2: Būkit laimingi. Ačiū.

0: Apie orus.
1: 18 valandų 32 minutės, pakalbėkime apie rytojaus orus. Rytoj dienos metu palis, vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas, naktį Vilniuje bus 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: Brangia Anukėlė Deimantė, sveikinsim gimtadienio progą ir rinksime jos telefono numerį ir tikėsimės, kad atsilieps ir priims sveikinimus. Močiutė Irena nori perduoti linkėjimus. 30-as gimtadienis, jaunatviškas jubiliejus. Laba.
1: Labą dieną.
0: Deimantė.
1: Taip.
0: Deimantė, kaip sekasi?
1: Gerai.
0: Gerai.
1: O čia skambina.
2: Radio stotis Lietuvos.
0: Aš esu Živilė ir sveikinu tave.
3: Su gimtadieniu.
0: Girdžiu jūsų juoką, labai smagu girdėti. Tai reiškia ir nuotika, tikriausiai gimtadieniška visgi.
1: Taip, kaip tik važiavim žvęsti, labai ačiū už sveikinimus, labai malonu.
0: Ar kažką nuojauta kužda, kas suorganizavo steigmeną girdint visai Lietuvai?
1: Taip, močiutė.
0: Močiutė Irena. Taip, būtent jį ir parašė laišką, sako, linkiu gražių, šviesių, laimingų dienų, linkiu dukryčių skambaus juoko, linkiu vyro Marius švelnių žodžių, linkiu skambių dainų ir linksmų šokių. Myliu tave, mano brangioji Anukėlė, būk laiminga ir su gimtadieniu, sako močiutė Irena.
1: Oi, ačiū labai.
0: Deimantė, girdžiu, kad važiuoja, tai būtinai lietų įsijung, nes eteryje dabar dar ir dainą tau grojam, gerai?
1: Super, gerai, tuo įsijungiu. Ačiū.
0: Gražios šventės, iki.
4: Būkit laimingi.

0: Bandykim pasveikinti mūsų klausytoją Aidą, kuri šiandien švenčia savo 30-ą gimtadienį. Ir tikėkimės, kad jį pakels ragelį. Čia yra mano didžiausias noras visada, kada aš renku telefono numerį mūsų klausytojų. Bandydama pasveikinti. Kaip tam bus iš tikrųjų?
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Aida?
1: Taip.
0: Aida, girdžiu, ten lengvas šurmuliukas pas jūs. Turbūt į šventę pataikiau.
1: Ne, ne į šventę.
0: Ne į šventę, bet gal vis tiek šventė šiandien bus kažkokia?
1: Bus. Yra tikliau.
0: Tai visgi pataikiau į šventę. Aida, leiskit man prisistatyti. Jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir labai labai sveikinu. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu, Aida.
1: Ačiū labai.
0: Ką nuojauta kužda? Kasgi sveikina su gimtadieniu tave?
1: Iš tikrųjų, tikrai neįsivaizduoju.
0: Labai gera girdėt, kad sunku įsivaizduoti, nes tai reiškia, kad labai labai daug mylinčių žmonių aplink save turi.
1: Taip, iš tikrųjų, tikrai taip.
0: Aš pasakysiu sveikinimą, paskaitysiu ir tu pabandyk tada atspėti. Gerai, gal šaus kažkas į galvas. Sveikinimas skamba taip. Aidute, gimtadienio linkėjimai šiandieną skuba pas tave, mieloji. Spindėk džiaugsmu, šildyk mylimus, meilės liepsna, šviesk pasauliui savąją širdies šviesą ir lai sugrįžta visą tai pas tave. Su 37-uoju gimtadieniu labai tave mylim.
1: Labai pasimėčiau.
0: Eglė parašė sveikinimą, tai būtent Eglė reikėtų ištarti ačiū, o aš labai labai sveikinu taip pat tave. Aida, linkiu nuostabių, fantastiškų metų, kuriuos būtų gera prisiminti.
1: Ačiū labai. Didelis.
2: Būkit laimingi.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre įvykus prieš migracijos politiką nukreiptam mitingui, o šalia jo kontrprotestui, fiksuoti keli incidentai. Pirma, policija sulaikė vyrą už viešosios tvarkos pažeidimą. Įžūlų elgėsi keiksmažodžius. Taip pat pranešama apie užpultą žmogų. Kontrprotesto dalyviai smūgiuota kumščiu. Įtariamoji užpuolikė sulaikyta. Policija patvirtina, jog dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Po to, kai Vilniaus apskrityje šiandien 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus arba geltonas oro pavojus lygis, Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog radaruose stebėta žyma iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, o iš radarų dingo Vilniaus rajone.
1: Kiek prieš 10 valandą ryto šiandien buvo išplatintas gyventojams Vilniaus apskrities pranešimas dėl galimo oro pavojaus, geltonos spalvos, tai reiškia, kad tai yra įspėjimas apie pasiruošimą įsivertinimą situacijos kiekvieno gyventojo, kur yra artimiausia priedanga, kad būtų galima saugiai pasislėpti, kuomet oro pavojus bus paskelbtas raudonos spalvos. Visas šitas procesas dėl oro pavojaus ir įspėjimo truko apie 40 minučių. Per tą laiką buvo pakelti iš Šiaulių oro bazės NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Objektas nebuvo aptiktas. Žyma, kuri buvo radaruose, išnyko iš matomumo.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lokacija, kurioje objektas dingo iš radarų, apžiūrėjo kariuomenės sraigtasparnis. Kol kas tiksliai neaišku, ką fiksavo radarai. Kaip teigia Vilmantas Vitkauskas, tai galėjo būti ir ne dronas. Tarnybos pabrėžė, jog geltonas pavojaus signalas skelbiamas tam, kad gyventojai apmastytų, kur gali slėptis, jeigu bus paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinį ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, įskaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sandu. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusai Kyjive smūgiavo į antrą svarbų tiltą per Dnyprą šią savaitę. Pastaruoju metu kritinė infrastruktūra tampa vis dažnesniu Rusijos taikiniu sostinėje. Išpuoliai Kyjive sustabdė eismą tiltų, taip pat susisiekimą metro. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazai Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas Marcinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Eteryje. Žydėlė.
1: 19:10. Minučių labas vakaras, brangus Lietuvos klausytojai. Labai smagu ir vėl susitikti valandai, kurioje svarbiausia esate jūs ir jums brangus žmonės. Pradedame sveikinimų valandą. Jeigu yra žmogus, kuriam jau seniai norėjote pasakyti ką nors gražaus, padėkoti, pasveikinti ar tiesiog priminti, kad apie jį galvojate, galbūt šis vakaras tam kaip tik tinkamas. Užsukite į mūsų internetinius namus, užregistruokite savo mylimą žmogų, o aš čia studijoje lauksiu jūsų sveikinimų ir pasistengsiu kiekvieną jų pridėti dar truputį šilumos. Sveikinimai laukiami lietus.fm. Pradedam.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Kinkim vieni kitus.
1: Vaikystės draugę Ugnę bandysim pasveikinti. Aurėja sugalvojo parašyti sveikinimą ir renkam Ugnės telefoną. Tokios jis bitininkės buvo abidvi. Iš laiško sprendžiu. Laba. Alo, laba.
2: Alo.
1: Ugnė?
2: Ugnė, taip.
1: Ugnė, tau skambinam

0: tau beprotiškai daug laimės, tikros meilės, begalinio džiaugsmo, sveikatos, nuotykių ir kuo daugiau progų juoktis taip, kaip tada, kai buvo mažos su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai Ugne, gražios šventės ir eteryje mes dar dainą grojam tau.
1: Ačiū.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Apie orus.
1: 19:32, pakalbėkim apie orus. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį bus nuo 6-11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15-20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas, naktį Vilniuje bus 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

Pasveikinkim Aušrelę, mėlyje gimtadienio progą. Tikimės, kad pakels ragelį. Ne, Aušrelės telefono numerio nėra. Kai registruojate sveikinimus, labai labai svarbu sužiūrėti, kad ir telefono numeris būtų nurodytas, nes kitaip negalėsime su tuo žmogumi susisiekti. Na, o dabar skambiname kitai mūsų klausytojai, irgi gimtadienis, irgi nuostabi šventė. Ir tikimės, kad galės pakelt ragelį, Regina. Draugė sveikina, draugė Živilė. Alo. Alo, Regina? Ne, padėjo ragelį. Jokio tokio, bandom dar kartą. Kas čia pasiduoda po pirmo karto? Ne mes. Gal dabar atsiliepsiu pykus? Ką čia trukdote? Na, gerai, Regina. Ne, atmetė ragelį ir Regina. Gerai, dar turim, žinokite, tų sveikinimų. Danutė. Sveikiname Danutę, tikėkimės, kad ji pakels ragelį. Trečias kartas nemeluoja. Sveikinimų laida, norisi to sveikinimų, žinokit, ir perduot. Vaikai sveikina. Ar jūs juokaujat? Kur Danutė? Danutė, pakelkit ragelį. Ne, ir Danutė nekelia ragelio, na, bet kokiu atveju, galbūt Danutė bent jau klausosi mūsų per radiją ir gali išgirsti šiuos sveikinimo žodžius. Tai mieloji, Danutė, sveikinimą atsiuntė Lina, sako, gimtadienio progą sveikina sūnus Marius su šeima, norime palinkėti visada išlikti jaunatvišką, geros sveikatos ir džiaugtis gyvenimu. Būk laiminga. Taip pat Karolina šiandien švenčia savo gimtadienį. Gertas su šeima sveikina, sako, gimtadienio proga linkiu, kad tavo namai būtų pripildyti šilumos, širdis kvepėtų jaukumu, galva būtų kupina išskirtinių idėjų, akis spindėtų džiaugsmu, lūpos nešiotų nuolatinę šypseną. O gimtuvininkams ir muzikinis kūrinys, mėlyjeji, jeigu šiandien švenčiate, būkite laimingi.

0: eteryje Živilė.
1: 19:54, o tai reiškia, kad laida jau baigėsi ir aš labai labai nuoširdžiai noriu jums, mėlieji, padėkoti, kad buvote, kad dalinote savo fantastišką nuotaiką, emocijomis, energiją ir pripildėte šį vakarą ne tik savo mėgstamomis dainomis, bet ir nuostabiais šiltais palinkėjimais brangiems ir mylimiems žmonėms. Nepamirškite šipsotis, palieku jūs su gera muzika. Iki.
0: Gero vakaro.